İnsanның bilişi мұндай ішкі қысымны өз ішіге алады. Бұның бір қысымы юшурын арзу яки қаттық орнап кеткен көз қараштан ұрғып шыққан кейпият. Яна бір қысымы объект мойытқа қарта шықырылған әхли хөкім. Елікі язғучи 8 ішіда тегі мүкеммел пәріқ етіш ұқтыдары hazırlamagan болуды. У дадысы сөзләп берген чектен ашқан хикайыны нормал әхвал деп қарғашқа, дадысыны өз-өзіні операция қылышқа үндеп, дадысыны өлтіріп қойғыл таслақаған. Şu çağa nisbətən bu iş normal. Biraq adam çox boğanda fərq etiş iqtidarı yox halatdan qutulub arzu bilər reallıqın başqa-başqa iş işkənlikini düşünüb yetişə kerak. Aşu halatdan qutulub çıxılmagan kişi yelik yazğucunun 8 yaş vaqtidikidək dadısının qatı qəzəblənganlığını görgənidə texi köngüldə uval qılınğanda sezildi. Öz özünü operasiya qılğan işni səndəp bəgən qo, mən sinin diginin boyu çıxan tursam, bunun nər xata dep oylaydı.

0: Барлық ғайрі нәсілән еш құмары ішіде тіш пастысы еш ән көп ұшырайдыған бір қылы болушы мүмкін. Нұрғылла бәлкім үлгірі тіш пастысыны оғырлық жиев алдыған досыларын ұшыртып баққан болушы мүмкін. Әгер ұшыртып бақмаған болсаңла бүгін біз тіш пастысы құмарла тоғырса да аңлаймыз. Алды білән, шуны айдыңлаштыру беліш керек ке, ғайрі нәрсілен еш құмары әргіз мұнды мұсылқ ішемес. Шуңа бәзілінің іш пішіп қалысылы чалма, кесек дегелін ешігі ғайран қамысақ мұ болғы дек? Болып мұ, тіш пастысын ибарат бұ нәрсігі ниспәттен етқанда, тіш пастысының тәмі әзалдылы тәмлік, адамның тетіп бақысын кәлтірдіған қыпиясы олуды. Мәселен, үзім, тавуз, ялпуз, банан тәмлік дегендік. Бір қысым дөлетлерді әтті тіш пастысы ешіні тамақ егендік адеткі әквалға айландырып әткен ішлер мұ бар? Hatta ularning maxsus tish pastasi yeyish birlashmasigacha taraqqiy qilgan. Tish pastasi yeyish birlashmasining g'ulliq a'zosi Totliq Yalpuzning bildirishicha, u yalpuzdamlik tish pastasiga oshiq beqaror ekan. U ilgari yalpuz tish pastasini yeyishni yaxshi ko'rgan bo'lib, lekin yaqinda yana bir qism dog'liq markalik tish pastalariga xumor bo'lib qoldi. Hatta ba'zi tish pastasi xumorlar tish pastasini qaqladimi, bak yenidan ayrilmaydi ekan. Lekin bu deganlik argizmi, tish pastasini xohlagancha yesak bo'ladi degan gap emas, chunki radio anglovchilar. Bulib bu kichik do'stlar buni oydinlashtirib olishi kerak. Albatta, bu tish pastasi xumorlarning nurg'un tish pastasi yeyish usullari paydo bo'libdi. Ular argizmi tish pastasini siqib chiqarib bevosita yeb yurmaydi ekan. Tish pastasini boshqa e'tiborliq yemaklar bilan qo'shib yeyish haqiqatan ba'zi davlatlarda moda bo'lgan. Tish pastasi yeyish birlashmasiga a'zo bo'ladiganlar mo o'zining yangicha tish pastasi yeyish usullari bilan bu birlashmaga rasmiy a'zo bo'ladi ekan. Lekin tish pastasini ziyodi hel undoq narsaga, hel bundoq narsaga aralashtirib yeyishmi tish pastasiga hurmatsizlik deb qaraldi ekan. Biroq eng sirli yeri shuki, texicha tish pastasi birlashmasining boshlig'i 2019 yildan buyon azaldan ko'rilib boqmabdi. Uni tish pastasidan zarinib qopdi degandek o'sak paranglami chiqqan. Albatta, bu mazmunning oxirida yana shuni tavsiya qilamizki, tish pastasi yemaklik emas, shuning yanala tish pastasini yeyishdan saqlanish kerak.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Mencha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoncha acharchilik Yer şehirde 800 milyondan artık adam yenile açarçılık içinde durmadıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak çekiş. Tamak çekişini Dünya Seyyye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de batıgan. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Kesa 9:30-dan eşip kese işlep bulalmağın tapşırıqını işlemisi mi buludu? Guangxi'nin Nanning'deki bir başlangıç mektep yolu koyan okutuş yeni belgelimisi ata-anılar arasında münazırı kozgadı. Bu belgelimi boyunca her günü kesa 9:30-dan keyin okuyucular tapşırıqını toxtutup hatırcam araması buludu. Tapşırıqını işlep bulalmağın taqdırdı mı? Ədisi muallimnin tənqidi uçurmaydı. Mektepnin bildirişçe bunda kılıçdaki məqsəd balalarının yeterlik aram ilişiği kapalatlı kılıç üçün. Tapşırıq işləş vaxtıqı məcburi çək qoyuş, oquqçılarının yetərlik uxuluşıqı kapalətli qılış. Bu, məktəbnin dəsəbki məxsdə bulub düşünüş təsəməz. Əgər balılar hər günü keçici dəris təkrarlısa, yükni yeni kildişki paydasız. Şunaqla, yaş ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqı mı kapalətli qılgılı bulmaydı. Bununla qarata Nur Gezdinin elan qılğan obzor maqalısı da mündaq təp qaraldı. O, adamın asas qılğan sağlamlıq tərbiyisi idisi gibi vəkillik qıludu. Оқуғычыларының жисмани вә рои сағламлықы, тапшыруқ вә нәтижедімі мойым. Суал ішләш, чарчаш арқылық өгініш нәтижесін йоқыры көтіріш, илми өгініш ұсулы есапланмайды. Бірақ, бұ нишаны әң ақырда көңілдегідәк нәтижеге итәкләш үчін, бәлкім, яны көп қыл әмілі амылланы ойлышыш керек. Нұрғын ата-ана, әр бір балының өгініш адеті вә өзінің қозғытыш күші оқшаш болмайды. Әгер вақыт тошқанда тапшырық ішілімісі мұ болса, бір қысым оқуғычыла қастан кәйнігі сөріп, әпләп-сәпләп күн өткізмәмді ұдап әнсірайды. Бұндақ болғанда, ішіне яқшы башлап, яқшы ақырлаштырыштәк өгініш адетіні етілдірішке пайдасыз. Шындақла, тапшырық мұстәкемләш, өстіріш, үйчіқыланы етіш ролыны йоқтып, оқуғычыла арсыдығы пәріқіні чоңайтып етіші мүмкін. Конкурт yolga qo'yish qatlamida obzorda dal joyiga takkizib mundaqtab ko'rsatdi. Мәктәп пәкәт тапшырықны ішләп болады.

қымметіге қапалеті қылмасылық маддысыға асасен кіра хақының етесі бойынша бұныңғы қарта мән хұқуқымны қанда қоғдаймен. Жауап. Сіз қымметіге қапалеті қылыш хақыны төләпсіз. Тез yollanma şirketi qimmatiga kapolatlik qilish summasi bo'yicha to'lab berishi kerak. Tez yollanma şirketining usuli sohada doim ko'rilgan mas'uliyatdan bosh tortish vositasi. Tez yollanma vaqtliq nizomining 28-moddasidagi belgilamaga asosan tez yollanmalar kechiktirilsa, yutib ketsa, buzilib ketsa, qimmatiga kapolatlik qilingan tez yollanmalarga qimmatiga kapolatlik qilish summasi bo'yicha to'lam beriladi. Siz Dövlət poçta idarəsinin ərz qılış tor bikitigə ərz qılsınız boludu. Ərz qılğanda qımmətigi kapalat qılış soması 20 min yuan boyca toluq töləb berişini eniq tələb qılsınız. Həm qımmətigi kapalat qılış ispatı, setiviliş ispatı, pikir almaşdır xatırsını qoşub qoysınız boludu. Nazarət qılış başqoruş tarmaqları arlaşqandın kiyin, murasiyanın muvaffaqiyyətlik buluş nisbiti naiti yuqır boludu. Əgər murasiya məğlub olsa, Әріз қатырсіге асасен сот мәккемісіге дәва қылсыңыз болуду.